0: nakup.
1: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

проклети съм Владо Сама Владина и Стиски. Мела съм сирка и бъчко от Викенд море. Не съм могла пропустити, мела е поздравство да ти зове. Море е било зло препоръчливо. Тако да съм изкористила, дежи пак рече би жела по вас, а то би жело инако. И še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač Viktor v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike s tistimi, ki se je srečala dol. Tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, super lelo, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo se je doživjela. Ja, lepo je videti.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.